0: onda gospa Jela, ja vas pozdravljam i ako se kaj opet začepi, nazovite me, ja ću odmah doći, imam novi alat, nehrđajući čelik i da vidite kako sve u redu.
1: Oj, hvala vam, gospod Štef. Baš se razmeš posao. A mogla bi dati očistiti već jedan put u peć.

0: A te nostalgije nekako lakše legnu i sjednu kad ih doživljavamo zajedno. Hvala što ste se javili.
1: Dobar večer. Ja sam gospodina Đinija Stanića.

i običnih i davnih ostavljenih iza nas. Nikad nije sreća beskrajna i vječna, ponekad je kratak čas. O, poleći je ludo, ubrao sam ružu, ne misleći.